вичеме же шо се на предне рецепт с нашие кярмушние кухни Яселинш, а пшепшо се јома вас на концерт, котори шпушо собиту заброже. Мија за другим за сарски окупку Кулабула, а с чески окупку е литова музика с храсту. Веце вам виче модератор Григор Клим шеражио. Ја гроним вам на строве засе свешање. Ја сам Анја Кохоч-Шварцова. Жицам вам успешне а спедобне чежин.